0: 네 사수 파나이 파네로네
1: मन्ना
0: मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्